0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Мы с тобой любили перуди в Вишнаві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області вдень 24-29 тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Давненько такого не було, щоб тема смартфонів регулярно з'являлася в Hightech Pro. Здавалося б, на цьому ринку застій. Нічого нового і революційного ми не бачимо, та й, можливо, і не побачимо. Але іноді трапляються виключення з цього правила. Nokia повертається, і цього разу вона інтегрувала нейромережу в кнопкову дзвонилку. Як вони це зробили, для чого і як все це працює, розповім в сьогоднішньому випуску Hightech Pro. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Компанія HMD, ну ті самі фіни, що тепер є власником бренду Nokia, випустили лінійку кнопкових телефонів з голосовим ШИ-асистентом. Щось схоже на пристрій від Lenovo, про який розповідав в минулому випуску. Але в даному випадку ставка на голосове управління смартфонів. Кажеш йому команду, і він дзвонить контакту, вмикає чи вимикає ліхтарик, ставить будильник. І все це в дзвонильці за $30. Нагадаю, смартфон для школярів у Lenovo $44 коштує, а тут всього-навсього 30. Але і це ще не все. Головний козир лінійки Nokia 200 4G – це те, що це перший кнопковий телефон бренду з відеодзвінками. Так-так, вам не почулося. В трубку з фізичними кнопками маленьким екраном вбудували фронтальну камеру і дали можливість набрати власника такого ж телефону через сервіс HMD. Ну, знов таки, бачите, є обмеження. На Viber, в WhatsApp чи в Telegram відеодзвінок ви не зробите. Ну і взагалі, подзвонити через якийсь з месенджерів ви не зможете. Але якщо у вашого співрозмовника такий самий телефон, то ви можете йому подзвонити за допомогою відеочату. HMD чат. Щодо інших характеристик. Екран лише 2,4 дюйми, батарея 1450 мАч, дві наносімки, 4G, Voice over LTE і ціна, як я і казав, приблизно 199 юанів. Це десь 1200 гривень на наші. І знов-таки поки доступно лише на ринку Китаю. Найкумедніше тут – це сам концепт. Тобто ти купуєш телефон саме, щоб утекти від смартфона, а тобі туди все одно запхають ШИ та відеодзвінки. Але як телефон для батьків з голосовим набором і тривожною кнопкою – цілком робоча ідея без екранної залежності і з тривалим часом автономної роботи. Тож, мені здається, що це життєздатний на ринку концепт. По цьому ж на сьогодні все. Па-па!

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Дрони літали до Росії. У ніч на 16 липня і вранці цього дня місто Енгельс Саратовської області РФ зазнало атаки дронів. Після серії вибухів у районі місцевого аеропорту виникла пожежа, а в місті спостерігалися перебої зі світлом. Але цієї ночі окупанти вкотре атакували Київ. Внаслідок влучання дві особи загинули та п'ятеро людей поранені, серед них одна дитина. Про це інформує ДСНС. У Дарницькому районі Києва сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі. Поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. У Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Наразі пожежу локалізовано. Успішне тестування балістики. Саме так провели день звільнення уряду Міноборони. Про це повідомив екс-очільник міністерства Федоров. Випробування відбулося 14 липня. Під час розробки фахівці кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність виробу. Також вдалося на 30% зменшити вартість виробництва. Втім, про який саме ракетний комплекс йдеться, Федоров не уточнив. Куди підуть 40 мільярдів гривень? На фінальному засіданні чинного складу уряду ухвалили механізм використання цих коштів на підготовку до зими в межах планів стійкості. Дану суму державному бюджету у червні затвердила Верховна Рада. Кошти підуть на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, безперебійне водопостачання та водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. Як сказала Юлія Свереденко, комплексні плани стійкості залишаються одним із ключових напрямів роботи уряду. Ми системно готуємо країну до наступної зими, а реалізація планів триває в усіх регіонах України. Ші-акторка у кіно. Вперше головну роль у повнометражному художньому фільмі виконає акторка, повністю створена за допомогою штучного інтелекту. Цифрова героїня Тілі Норвуд стане центральним персонажем стрічки «Невідповідність». За сюжетом, Тілі – цифрова істота, яка поступово формує власну особистість, намагаючись зрозуміти, що означає бути людиною. Автори фільму називають стрічку історією про ідентичність, творчість та майбутнє кіно в епоху штучного інтелекту. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць, стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника захисникам України з нагоди Дня Української Державності. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Очільник міста зазначив, що це свято нагадує про багатовікову історію та незламність нашої країни, а також про покоління українців, які виборювали її волю. Мер наголосив, що обов'язком кожного сьогодні є збереження єдності та підтримка тих, хто ціною надзвичайної мужності та самопожертви продовжує відстоювати незалежність України на полі бою.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Бавовна у Криму. Дрони успішно вдарили, зокрема, по двох АЗС в Джанкої. Також аналітики публікують супутникові знімки пожежі на дорозі біля Чонгарського мосту. Втім, за інформацією Reuters, через російські атаки Україна втратила до 2 мільйонів тонн зернового експорту на місяць. Раніше місячний експорт складав приблизно 6 мільйонів тонн. Через обстріли найбільший експортер зерна «Кернел» зупинив роботу в порту Чорноморська. Ще 4 великі зернові термінали призупинили закупівлю. В Аграрній конфедерації попереджають, якщо атака триватимуть, а інфраструктуру не відновлюватимуть, втрати лише зростатимуть. До 90 гривень за літр на АЗС наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. За прогнозами паливного експерта Дмитра Льовушкіна, бензин та дизель можуть додати у ціні від 10 до 12 гривень. Додам, що вартість зростатиме поступово протягом найближчого місяця. Підвищення зарплати до 70%. Саме наскільки підвищать зарплати з січня 2027 року працівникам культури та бібліотекарям. Нагадаю, що станом на січень 2026 року оклад бібліотекарів не перевищував 8 тисяч гривень. Українські баскетболісти з перемогою. У Словаччині завершився груповий етап Чемпіонату Європи з баскетболу U20 в дивізіоні B. Як інформує Федерація баскетболу України, наша збірна у заключному матчі з рахунком 80-65 перемогла команду Люксембургу, здобувши 4 перемоги у 4 матчах на цьому турнірі. Таким чином, українська команда виграла групу B та вийшла до плей-офф, де її суперниками стануть баскетболісти збірної Ірландії. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла. В Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність. Без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць і стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові після завершення війни планують не лише повністю відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й значно розширити трамвайну мережу. Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, місто вже має розроблену систему доцільності, яка визначає, які маршрути необхідно залишити, а де варто прокласти нові лінії. Над цим документом Харків працював спільно з іноземними консультантами за грантові кошти. Очільник міста також наголосив, що стратегічним кроком залишається запуск спільного з міжнародними інвесторами виробництва сучасних трамваїв нового класу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзвоночкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Заступник командувача повітряних сил Єлізаров подав рапорт про відставку. Павло Єлізаров подав рапорт про відставку на тлі звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Він опублікував рапорт на своїй сторінці у Фейсбук. Ухвалення пакета санкцій ЄС відклали ще на тиждень. Наступна спроба затвердження нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії запланована на середу 22 липня на засіданні Комітету постійних представників. Нагадаю, Греція вимагає продовження дозволу реекспортувати російський скраплений газ в треті країни, а Австрія вилучити із санкційного списку Євросоюзу російську інвесткомпанію, розмороження коштів якої дозволить виплатити компенсацію австрійському Райфайзен. Стармер приїхав до Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для останнього саміту з Зеленським. Він підтвердить непохитну підтримку України та виділення 3 мільярдів фунтів на рік. Поїздка до Києва відбувається лише за кілька днів після того, як прем'єр-міністр вирушить до Парижа на заключний саміт так званої «Коаліції охочих» – групи країн, яку Стармер та президент Франції Еммануель Макрон допомогли створити для підтримки України. Аргентина – другий фіналіст чемпіонату світу. Збірна Аргентини обіграла Англію з рахунком 2-1. Фінальний матч відбудеться у неділю 19 липня, початок о 22 годині за київським часом. Зауважу, що Аргентина вийшла у 7-й фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина, яка грала у вирішальних матчах 8 разів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області в день 24-29 тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
4: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць, стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

0: Харків сьогодні.
1: Медичні заклади Харкова отримали велику партію гуманітарної допомоги із Швейцарії. Як повідомила заступник міського голови Нелі Цибульник, залучити цей вантаж вдалося завдяки співпраці з міжнародними донорами та підтримці харківської лікарки-невролога Ірини Новікової, яка через війну виїхала за кордон, та її родини. До Харкова доставили найнеобхідніше для пацієнтів та медиків – сучасне обладнання, меблі, ліки, витратні матеріали та засоби гігієни. Нелі Цибульник подякувала благодійникам за допомогу рідному місту та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони СБУ уразили два танкери Російської Федерації. Служба безпеки України спільно з ВМС уразила морськими дронами в Чорному морі танкери «Луїз-1» та «Банда», які, за даними спецслужби, входять до російського тіньового флоту. У СБУ заявили, що під час атаки російська авіація намагалася знищити морські дрони кулеметним вогнем і бомбами, однак безрезультатно. У Києві та низці інших міст вимагають не звільняти Федорова. Мітингуючі тримають картонки з написами «Федоров – міністр оборони», «За що?», «Не чіпайте те, що працює», «Геть руки від Федорова», «Верніть Федорова», «Влада досі у народу». Також громадяни скандують «Ганьба» і «Федоров – міністр оборони». Наразі ні Федоров, ні Офіс президента не відреагували на акції. В Україні змінили процедуру примусової евакуації дітей. Ухвалене рішення дозволить державі діяти швидко та скоординовано у критичних ситуаціях. Зокрема, постанова визначає порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно з Національною поліцією, запроваджує поняття «евакуйована дитина» та врегульовує подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Нафта дешевшає. Ціни на нафту знизилися в четвер на тлі того, як трейдери фіксували прибуток і оцінювали ризики нової хвилі ударів США по іранських військових об'єктах, що посилило побоювання щодо відновлення повномасштабного конфлікту та перебоїв у постачанні в Ормузькій протоці. Збірна України наблизилася до плей-офф Ліги націй. Збірна України з волейболу впевнено перемогла команду Ірану у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй. Поєдинок завершився з рахунком 3-1. Зазначу, що сині-жовті завершили другий тиждень на п'ятому місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі. Зараз же команда бореться за плей-офф, куди вийде 7 найкращих збірних. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
0: MFM Station.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, по області в день 24-29 тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів, північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція діє до повного розпродажу складу. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Даме унгер.
5: Унке?
4: Унгер.
5: Унке? Унке?
4: Унгер.
5: Унке?
4: Унгер.
5: Унке?
4: Даме унгер.
5: Унке?
4: Унгер.
5: Унке?
4: Даме унгер.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з відновлення багатоквартирних житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, у Новобаварському районі фахівці відбудовують багатоповерхівку на проспекті Любові Малої. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, один з під'їздів споруди зазнав значних руйнувань і не підлягав ремонту. Його довелося демонтувати, після чого будівельники фактично наново звели стіну. Наразі у будинку вже замінили вибиті вікна, утеплили фасад та завершують його фарбування. Попереду капітальний ремонт покрівлі, заміна балконних блоків та внутрішні роботи в під'їздах. Після завершення ремонту житло буде повністю термомодернізоване.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Деталі про уражені танкери Російської Федерації. Морські дрони СБУ «Мамай» уразили танкер «Луїс-1» та «Панда» у Чорному морі. Танкер «Луїс-1» залучений у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн Великої Сімки та ЄС. Танкер «Панда» також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ та Находка. Але цієї ночі окупанти запустили по Україні 8 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті ракети Х-22-32, одну протирадіолокаційну ракету Х-31П, 5 баражуючих боєприпасів типу «Бандероль» та 146 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 3 балістичні ракети «Іскандер-М» С-400 та 129 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет, протирадіолокаційної ракети та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Крилаті ракети не досягли цілей. Росія та Білорусь повертаються до гандболу. Міжнародна федерація даного спорту повернула країни до міжнародних турнірів. Відтепер вони знову зможуть виступати на міжнародних змаганнях під своїми прапорами та гімнами. Рішення ухвалили після того, як МОК тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Додам, що перед поверненням спортсменів федерація проведе лише допінг-перевірки. Знеструмлення по Україні. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових регіонів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Новий голосовий функціонал на порталі «Дія». Чи асистент з надання держпослуг, який запрацював на порталі у вересні 2025 року, відтепер зможе розуміти голосові запити та спілкуватися з клієнтами. Більше не потрібно писати довгі запити в чаті, достатньо просто проговорити запитання. Нагадаю, що протягом першого тижня після запуску «Чи асистента» у мобільному застосунку «Дія» сервісом скористалися понад 1 мільйон громадян. Трамп з'явиться на монеті. У США випустять золоту монету номіналом 1 долар із портретом Трампа. На ній викарбовано напис «Ліберті 1776-2026» та традиційне американське гасло «In God We Trust». За словами міністра фінансів Бесанта, монета символізує силу американських цінностей і обіцянку нації. Нагадаю, що це не перша почесть для Трампа за другу каденцію. Його ім'ям уже називали аеропорт у Флориді, Інститут миру та частину дороги в Палм-Біч. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 16 липня, четвер, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день 24-29 тепла, в Харкові 26-28 з плюсом. На завтра, 17 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, в день 22-27 тепла. На суботу, 18 липня, теж обіцяють погоду без опадів. Північний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
6: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
7: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
8: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць, стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

Давненько такого не було, щоб тема смартфонів регулярно з'являлася в «Хайтек Про». Здавалося б, на цьому ринку застій. Нічого нового і революційного ми не бачимо, та й, можливо, і не побачимо. Але іноді трапляються виключення з цього правила. Nokia повертається, і цього разу вона інтегрувала нейромережу в кнопкову дзвонилку. Як вони це зробили, для чого і як все це працює, розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Компанія HMD, ті самі фіни, що тепер є власником бренду Nokia, випустили лінійку кнопкових телефонів з голосовим ШИ-асистентом. Щось схоже на пристрій від Lenovo, про який розповідав в минулому випуску. Але в даному випадку ставка на голосове управління смартфонів. Кажеш йому команду, і він дзвонить контакту, вмикає чи вимикає ліхтарик, ставить будильник. І все це в дзвонильці за $30. Нагадаю, смартфон для школярів у Lenovo $44 коштує, а тут всього-навсього 30. Але і це ще не все. Головний козир лінійки Nokia 200 4G – це те, що це перший кнопковий телефон бренду з відеодзвінками. Так-так, вам не почулося. В трубку з фізичними кнопками маленьким екраном вбудували фронтальну камеру і дали можливість набрати власника такого ж телефону через сервіс HMD. Знов-таки, бачите, є обмеження. На Viber, в WhatsApp чи в Telegram відеодзвінок ви не зробите. Взагалі, подзвонити через якийсь з месенджерів ви не зможете. Але якщо у вашого співрозмовника такий самий телефон, то ви можете йому подзвонити за допомогою відеочату. HMD чат. Щодо інших характеристик. Екран лише 2,4 дюйми, батарея 1450 мАч, 2 наносімки, 4G, Voice over LTE і ціна, як я і казав, приблизно 199 юанів. Це десь 1200 гривень на наші. І знов-таки поки доступно лише на ринку Китаю. Найкумедніше тут – це сам концепт. Тобто ти купуєш телефон саме, щоб утекти від смартфона, а тобі туди все одно запхають ШИ та відеодзвінки. Але як телефон для батьків з голосовим набором і тривожною кнопкою – цілком робоча ідея без екранної залежності і з тривалим часом автономної роботи. Тож, мені здається, що це життєздатний на ринку концепт. По цьому ж на сьогодні все. Па-па!

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Комітет Ради підтримав призначення Корецького на посаду прем'єр-міністра України. У свою чергу, Корецький окреслив під час засідання парламенту пріоритети Кабінету міністрів. Зокрема, за його словами, перед урядом стоїть важлива задача – підготовка та проходження наступної зими. Нагадаю, що до призначення нового прем'єра та формування Кабміну уряд тимчасово очолюватиме віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Британські балістичні ракети для України. Велика Британія уклала угоди з низкою підприємств на проєктування своєї першої за понад 15 років балістичної ракети, мета якої є допомога Україні та послаблення залежності європейських країн від озброєння із США. Передати готові зразки Збройним силам України планують вже у 2027 році. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Про це повідомляє Державна податкова служба. Для компаній, тобто ТОВ та інших юридичних осіб, тепер потрібно звітувати щомісяця. Перший новий звіт за липень потрібно подати у серпні. Для ФОПів та самозайнятих потрібно звітувати, як і раніше, один раз на квартал. Але в середині звіту показники потрібно буде розписувати окремо за кожен місяць. Звіт за другий квартал потрібно подати за старими правилами до 10 серпня 2026 року. Динамо проти університеті. Сьогодні київське Динамо проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської університеті. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом. Нагадаю, що перший поєдинок завершився нульовою нічиєю. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050

0: 0044-343-0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад України готує пропозиції до проєкту державного бюджету, щоб забезпечити пріоритетну підтримку територій, які перебувають під постійними обстрілами. Про це повідомив очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, об'єднання вже згуртувало понад 300 громад із 12 областей країни. Наразі асоціація розробляє бюджетні ініціативи, які мають збалансувати фінансування армії, підтримати бізнес на прифронтових територіях та забезпечити компенсацію різниці в тарифах. Також Ігор Терхов наголосив на необхідності зміни підходів до формування бюджету для підвищення соціальних стандартів і рівня доходів українців.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є соціальна реклама.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно віду. А як ми саме чинити, коли виробають свій дорослий, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно віду. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Нічні удари ЗСУ мінуснули нафтобазу та стратегічні мости росіян. Українські військові провели масштабну операцію з ліквідації ключових транспортних та енергетичних вузлів противника у ніч на 16 липня. Під удар потрапила нафтобаза «Шахтарськ» у Донецькій області. Наразі ступінь завданих збитків та остаточні результати ураження уточнюються. Окрім морських цілей та паливної інфраструктури, сили оборони атакували важливі логістичні вузли ворога. Було уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст Севаш у районі Чонгара на межі з тимчасово окупованим Кримом, які загарбники використовують для військових перевезень. Не звільняйте Федорова. Під таким гаслом у Києві та регіонах проходять мирні акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Протест анонсували через рішення Зеленського не пропонувати повторно кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сам Федоров на брифінгу заявив, що учасники протестів вийшли не на підтримку конкретного міністра, а для захисту власних інтересів і цінностей. За його словами, суспільство відреагувало на ризик зміни траєкторії, яка вже дала змогу Україні перехопити ініціативу на полі бою та в небі. До слова, у ЗМІ з'явилась інформація, що сьогодні нового міністра оборони не обиратимуть. У фракції проведуть додаткові консультації, оскільки Клименко нібито відмовився від посади. Про це повідомила нардепка Мезенцева. Стармер у Києві. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до української столиці. Поїздка має стати кульмінацією 2 років його правління у підтримці України. Про це повідомляє уряд Великої Британії на своєму сайті. Нагадаю, що це буде останній тиждень роботи прем'єра. Україна отримає підтримку від Швеції. Так, шведський уряд схвалив рішення про виділення понад 126 мільйонів євро на підтримку нового кризового механізму Світового банку, який надає допомогу Україні. Зі слів шведського міністра, ці кошти необхідні Україні, щоб мати змогу і надалі виплачувати зарплати медичним працівникам та підтримувати в робочому стані електромережу. І наостанок про рекорди. Ліонель Мессі стане 5-м футболістом в історії, що візьме участь у 3-му фіналі чемпіонату світу. Досі це вдавалося лише бразильцям Кафу та Роналдо, а також німцям Лотару Матеусу та П'єру Літбарскі. При цьому у 3 фіналах зіграв лише Кафу. На рахунку Мессі – 1 перемога у 2022 році та 1 поразка у 14-му фіналах чемпіонату світу з футболу. Здобути свій 2-й трофей Ліонель матиме змогу в неділю 19-го липня у грі проти Іспанії. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Наступний випуск вже за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
5: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Where?
8: Around the world.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про наші успішні атаки по окупантах. В Криму після ударів дронів горять дві АЗС. Зафіксовані пожежі в районі двох автозаправних станцій у Джанкої та ще однієї біля Чонгарського мосту. Ймовірно, стався приліт по самих автозаправних станціях або бензовозах поруч. Нагадаю, 15 липня Керч та низка районів окупованого Криму залишилися без світла після чергової атаки Сил оборони України. У Запорізькій області запустили нову систему оповіщення про КАБи. Багаторівнева система оповіщення про повітряні загрози дає змогу оперативніше попереджати мешканців про небезпеку, зокрема про застосування керованих авіаційних бомб. Повідомлення надходитимуть безпосередньо на мобільні телефони в межах мобільних операторів, навіть за відсутності інтернету. Тож у разі загрози застосування КАБів на екрані з'являтиметься відповідне сповіщення з характерним звуковим сигналом. За словами речника обласної військової адміністрації, такі зміни пов'язані з тим, що саме керовані авіаційні бомби нині є однією із найбільших загроз для Запорізької області. Новий прем'єр поділився пріоритетами в роботі. Так, новопризначений прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що основні пріоритети на посаді – це повне забезпечення Сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу, а також зміцнення взаємодії з міжнародними партнерами, соціальні зобов'язання держави, прифронтові громади та підготовка країни до зими. До слова, на фінальному засіданні попереднього складу уряду ухвалили механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до зими в межах планів стійкості. Ці кошти у державному бюджеті в червні затвердила Верховна Рада. Андрій Хлевнюк тепер заслужений артист України. До Дня української державності президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань видатним українцям. Серед відзначених фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хлевнюк, якому присвоєно звання заслуженого артиста України. Нагадаю, у серпні 2023-го Зеленський вже нагороджував Хлевнюка орденом за мужність третього ступеня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритим

0: Басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
0: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць і стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

0: Харків сьогодні.
1: Товариство Червоного Хреста України передало Харкову 30 генераторів. Як повідомив директор департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, це обладнання допоможе місту вчасно підготуватися до викликів зимового періоду. Отримані генератори забезпечать безперебійну роботу критично важливих об'єктів Харкова навіть у разі перебоїв з електропостачанням через ворожі атаки. Також за дорученням міського голови Ігоря Терехова представникам Червоного Хреста вручили почесні відзнаки за активну співпрацю та вагомий внесок у забезпеченні життєдіяльності міста.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна повертає захисників на щиті. В координаційному штабі повідомили про те, що в Україну повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням Російської Федерації можуть належати українським військовослужбовцям. Їх особи має встановити експертиза. Призначення Клименка в Міноборони відклали. Верховна Рада не голосуватиме сьогодні, 16 липня, за призначення Ігоря Клименка очільником Міністерства оборони. За словами народного депутата Ярослава Железняка, наразі кандидат не має достатньої підтримки в парламенті. Він також розповів, що фракція «Слуга народу» провела засідання та затвердила перелік кандидатів до нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, якого призначили сьогодні. Водночас посади, які пропонує президент, міністра закордонних справ і міністра оборони, поки залишаються окремим питанням. За словами Железняка, після голосування за склад Кабміну має відбутися ще одне засідання фракції, присвячене саме кандидатурі на посаду глави Міноборони. Підозрюваних у справі про детонацію боєприпасів у Вишневому затримано. Йдеться про гендиректора одного з оборонних підприємств та його заступника, повідомляє СБУ. За даними слідства, керівництво підприємства незаконно зберігало боєприпаси в непризначених для цього ангарах. Після російської атаки 6 липня на складах сталася пожежа та детонація, що призвело до трагедії. Тоді у Вишневому загинули 9 людей. Обом повідомили про підозру, слідство клопотатиме про їхнє тримання під вартою. Понад 4,5 мільйони українців перетнули кордон від початку літа. В сезон відпусток пасажиропотік на західній ділянці кордону зростає до 20%. Кількість тих, хто виїхав з України, перевищує тих, хто в'їхав, на понад 150 тисяч осіб. Про те, що на екваторі літа західний кордон вже перетнули понад 4,5 мільйони осіб, повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. Українські зірки стали на захист Михайла Федорова. Маша Єфросиніна, Андрій Бідняков, Женя Галич, Даша Астаф'єва, Джері Хейл та низка інших публічно виступили проти можливої відставки міністра оборони. Водночас чимало відомих представників українського шоу-бізнесу поки що утримуються від будь-яких публічних заяв. По цьому у мене поки все. Наступний випуск готую вже за годину. Почуємося. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте.

0: До рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває будівництво нового обласного центру онкології. Медичний комплекс буде розрахований на 510 ліжкомісць і стане одним з найсучасніших спеціалізованих закладів України. Проєкт також передбачає будівництво захисної споруди цивільного захисту на 1100 людей, що дозволить безперервно надавати медичну допомогу під час повітряних тривог. Наразі тривають роботи першої черги будівництва та облаштування підземної частини комплексу.

0: Харків сьогодні.
1: Медичні заклади Харкова отримали велику партію гуманітарної допомоги із Швейцарії. Як повідомила заступник міського голови Нелі Цибульник, залучити цей вантаж вдалося завдяки співпраці з міжнародними донорами та підтримці харківської лікарки-невролога Ірини Новікової, яка через війну виїхала за кордон, та її родини. До Харкова доставили найнеобхідніше для пацієнтів та медиків – сучасне обладнання, меблі, ліки, витратні матеріали та засоби гігієни. Нелі Цибульник подякувала благодійникам за допомогу рідному місту та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є.

0: beats of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Рада проголосувала за нових міністрів. Новий Кабмін призначено на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розділено. Вигівський тепер очолює МВС. Кравченко – міністр економіки. Висоцький – міністр аграрної політики. Бутенко – міністр освіти і науки. Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції. Кім – міністр у справах ветеранів. Маслов – міністр юстиції. Безгін – міністр громад та територій. Калашник – міністр інфраструктури та відновлення, а Ферчук – Мінцифри. Міністерство закордонних справ і Міноборони обговорюються, решта лишилися на місцях. Тим часом Зеленський назвав причину звільнення міністра оборони Федорова. Головним завданням майбутнього міністра оборони має стати налагодження діалогу з армією. А причиною звільнення міністра оборони Михайла Федорова стала відсутність ефективної комунікації Міноборони із керівництвом ЗСУ. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером в Києві. Зеленський також висловив упевненість, що Михайло Федоров залишиться в його команді. Нагадаю, екс-керівник Міноборони Михайло Федоров підтвердив протиріччя із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Британія постачатиме Україні винищувачі «Гріпен». Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про фінансування 300 мільйонів євро спільно зі Швецією для постачання 16 літаків «Гріпен». Кошти підуть на літаки, підготовку пілотів та інфраструктуру. Перші машини очікуються у 2029 році. І наостанок про центральний матч ігрового дня. О 21:00 стартує матч в рамках Ліги націй з волейболу серед чоловічих команд Сербія-Україна. Напередодні українці перемогли Іран, витративши багато ресурсу на цю гру. А Сербія у трьох сетах програла Туреччині. Обидві команди прагнутимуть перемогти, і це буде ще одна принципова дуель для України. Нагадаю, до вирішальної частини турніру синьо-жовті підходять на п'ятому місці в турнірній таблиці з п'ятьма перемогами та 16 очками в активі. Ці результати дозволили синьо-жовтим увірватись у щільну боротьбу за місце у плей-офф. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три чорти,

0: hear this.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Well, is the seat long?

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з відновлення багатоквартирних житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, у Новобаварському районі фахівці відбудовують багатоповерхівку на проспекті Любові Малої. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, один з під'їздів споруди зазнав значних руйнувань і не підлягав ремонту. Його довелося демонтувати, після чого будівельники фактично наново звели стіну. Наразі у будинку вже замінили вибиті вікна, утеплили фасад та завершують його фарбування. Попереду капітальний ремонт покрівлі, заміна балконних блоків та внутрішні роботи в під'їздах. Після завершення ремонту житло буде повністю термомодернізоване.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Хороші новини від наших оборонців. Українські військові знищили російський літак Су-24М. Спецпризначенці Національної гвардії «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Удар нанесли ударні безпілотники «Омега» в момент, коли Су-24 готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший безпілотник влучив у носову частину Су-24, другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака. Росіяни знову вдарили по мирному населенню, цього разу під атакою Запоріжжя. Росармія завдала ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Попередньо є загиблі щонайменше двоє людей. Також троє дістали поранень. Є руйнування, на місці працюють екстрені служби. В місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Продавали нелегальні рідини для вейпів. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників схеми продажу рідин для електронних сигарет без акцизних марок і необхідних ліцензій. Нелегальний товар реалізовували через розгалужену мережу магазинів в Одесі та Миколаєві. Схема діяла із серпня 2024 року до листопада 2025 року. До складу групи входила також громадянка Республіки Білорусь. Загальна вартість вилученого товару перевищує 6 мільйонів гривень. Тимур Мірошниченко, незмінний коментатор Євробачення, отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Президент Володимир Зеленський нагородив ведучого з нагоди Дня української державності, відзначивши його вагомий внесок у розвиток українського суспільства та сумлінну професійну діяльність. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
5: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

Давненько такого не було, щоб тема смартфонів регулярно з'являлася в хай-тек про. Здавалося б, на цьому ринку застій. Нічого нового і революційного ми не бачимо, та й, можливо, і не побачимо. Але іноді трапляються виключення з цього правила. Nokia повертається, і цього разу вона інтегрувала нейромережу в кнопкову дзвонилку. Як вони це зробили, для чого і як все це працює, розповім в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Компанія HMD, ну ті самі фіни, що тепер є власником бренду Nokia, випустили лінійку кнопкових телефонів з голосовим ШИ-асистентом. Щось схоже на пристрій від Lenovo, про який розповідав в минулому випуску. Але в даному випадку ставка на голосове управління смартфонів. Кажеш йому команду, і він дзвонить контакту, вмикає чи вимикає ліхтарик, ставить будильник. І все це в дзвонильці за $30. Нагадаю, смартфон для школярів у Lenovo $44 коштує, а тут всього-навсього 30. Але і це ще не все. Головний козир лінійки Nokia 200 4G – це те, що це перший кнопковий телефон бренду з відеодзвінками. Так-так, вам не почулося. В трубку з фізичними кнопками маленьким екраном вбудували фронтальну камеру і дали можливість набрати власника такого ж телефону через сервіс HMD. Ну, знов таки, бачите, є обмеження. На Viber, в WhatsApp чи в Telegram відеодзвінок ви не зробите. Ну і взагалі, подзвонити через якийсь з месенджерів ви не зможете. Але якщо у вашого співрозмовника такий самий телефон, то ви можете йому подзвонити за допомогою відеочату. HMD чат. Щодо інших характеристик. Екран лише 2,4 дюйми, батарея 1450 мАч, дві наносімки, 4G, Voice over LTE і ціна, як я і казав, приблизно 199 юанів. Це десь 1200 гривень на наші. І знов-таки поки доступно лише на ринку Китаю. Найкумедніше тут – це сам концепт. Тобто ти купуєш телефон саме, щоб утекти від смартфона, а тобі туди все одно запхають ШИ та відеодзвінки. Але як телефон для батьків з голосовим набором і тривожною кнопкою – цілком робоча ідея без екранної залежності і з тривалим часом автономної роботи. Тож, мені здається, що це життєздатний на ринку концепт. По цьому ж на сьогодні все. Па-па!

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: is a ghost town.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 19 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ нищать тіньовий флот Росії. Україна вже уразила 117 суден російського тіньового флоту. З них 30 в акваторії Чорного моря. Нагадаю, лише за 16 липня було уражено 11 ворожих суден. 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажні судна та 2 буксирні катери. Тим часом ворог понад 50 разів атакував позиції сил оборони. Найактивніші бої тривають на Слов'янському та Покровському напрямках. До того ж продовжуються артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні лише на Сумщині постраждали 16 населених пунктів, ще 3 на Чернігівщині. Антидроновий пакет санкцій проти Росії ухвалять найближчим часом. В п'ятницю, 17 липня, Рада Європейського Союзу планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стануть відповіддю на регулярні повітряні удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. Як повідомляється, новий пакет, який вже назвали антидроновим, буде ухвалений за письмовою процедурою. Раніше про його підготовку оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові санкції мають посилити тиск на Москву через триваючі атаки на мирне населення України. Пакет буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів «Шахет» та «Герань» на території Росії. Ростуть ціни на дизель. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки і скорочення обсягів зберігання пального через атаки на паливну інфраструктуру. Роздрібні ціни на пальне почали зростання і першими, за даними моніторингу консалтингової групи А95, до підвищення вдалися мережі нижнього тіньового сегмента. Так, за день 15-16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 копійок, тобто до 76 гривень 48 копійок за літр, а бензину А95 на 17 копійок – до 74 гривень 86 копійок за літр. Скраплений газ не зазнав змін. Концерти Ані Лорак і російського гурту «Тату», заплановані цього літа в Батумі, скасували. Це сталося після хвилі обурення в соцмережах, де грузини масово критикували організаторів і артистів. Виступ «Тату» мав відбутися 1 серпня, а «Лорак» – 14-го. Анонси концертів вже зникли з сервісів продажу квитків. Раніше організатори активно рекламували шоу «Лорак», однак після суспільного резонансу інформацію про нього прибрали. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
1: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. Український дрон-перехоплювач збив російський безпілотник «Оріон». Він може нести крилаті ракети «Бандероль». Примітно, що це вже другий випадок, коли «Оріон» вдалося збити дроном-перехоплювачем. До слова, цей російський безпілотник може нести бойове навантаження масою до 200 кілограмів і має бойовий радіус дії до 250 кілометрів. Максимальна тривалість його польоту становить до 30 годин. Рада збереться на наступне пленарне засідання 18 серпня. Попри інформаційні повідомлення про те, що парламент пішов на канікули, Верховна Рада продовжить звичну законотворчу діяльність та роботу в комітетах. Передбачається, що парламент відновить роботу в режимі пленарних засідань 18-21 серпня. Очікується, що за цей час вже будуть відомі та внесені кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. І про інформаційні маніпуляції Росії. Україна не причетна до загибелі працівника ЗАЕС. Міністерство закордонних справ відкидає бездоказові звинувачення Російської Федерації щодо нібито причетності України до загибелі особи від удару дроном поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. До того ж, дипломати підкреслюють, що першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання Російською Федерацією у воєнних цілях. Як повідомляли раніше, за даними розвідки, росіяни розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами камікадзе типу Гербера та Герань. За порушення мовного законодавства хочуть посилити відповідальність. Принаймні, відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. У ньому також є намір розширити перелік посад із обов'язковим знанням української мови та запровадити нові вимоги для бізнесу і освітніх закладів. Документ передбачає зміни до 22 законів і за задумом авторів має усунути прогалини, які виявили за роки дії чинного мовного законодавства. Однією з ключових новацій є збільшення штрафів за порушення мовних норм. За перше порушення уповноважений із захисту державної мови зможе винести попередження або накласти штраф у розмірі від 6800 гривень до 17000 гривень. За повторне порушення пропонують встановити штраф понад 25000 гривень. Полякову захейтили за зовнішність. Відома українська співачка Оля Полякова різко відреагувала на хейт щодо своєї зовнішності в мережі. Виконавиця навіть записала відеозвернення до своїх хейтерів і опублікувала його в Інстаграм. При цьому співачка впевнено заявила, що за правильного освітлення і вдалого ракурсу, без бажання принизити людину, вона має прекрасний вигляд і наголосила, що їй 47 років. На цьому у мене все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко, тож почуємося.
0: Kill this. MFM. Dance Hit Radio.

0: та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Феникс Релакс Парк.
0: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Феникс Релакс Парк. Екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Хороші новини від наших оборонців. Українські військові знищили російський літак Су-24М. Спецпризначенці Національної гвардії «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Удар нанесли ударні безпілотники «Омега» в момент, коли Су-24 готувався до бойового виліту для завдання чергових ударів по території України. Перший безпілотник влучив в носову частину Су-24, другий завдав повторного удару в район паливних баків, що остаточно спричинило знищення літака. Далі про новий Кабмін. Його призначено на чолі з Сергієм Корецьким. Деякі міністри зберегли посади, а низку міністерств було розподілено. Так Вигівський відтепер міністр МВС, Кравченко – міністр економіки, Висоцький – міністр аграрної політики, Бутенко – міністр освіти і науки, Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції, Кім отримав посаду міністра у справах ветеранів, Маслов тепер міністр юстиції, Безгін – міністр громад і територій, Калашник – міністр інфраструктури та відновлення, Ферчук – Мінцифри. МЗС і Міноборони обговорюються, решта на місцях. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Рада збереться на наступне засідання 18 липня. Антидроновий пакет санкцій проти Росії ухвалять найближчим часом. 17 липня Рада Європейського Союзу планує затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стануть відповіддю на регулярні повітряні удари по українських містах і цивільній інфраструктурі. Як повідомляється, новий пакет, який вже назвали антидроновим, буде ухвалений за письмовою процедурою. Раніше про його підготовку оголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові санкції мають посилити тиск на Москву. Він буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів, шахет та герань на території Росії. Ростуть ціни на дизель. Ситуацію ускладнюють логістичні затримки і скорочення обсягів зберігання пального через атаки на паливну інфраструктуру. Роздрібні ціни на пальне почали зростання і першими, за даними моніторингу консалтингової компанії А95, до підвищення вдалися мережі нижнього цінового сегмента. За день з 15 по 16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального зросла на 20 копійок, тобто до 76 гривень 48 копійок за літр, бензину А95 на 17 копійок до 74 гривень 86 копійок за літр. Скраплений газ не зазнав змін у ціні. Андріївський узвіз по-новому. В Києві на Андріївському узвозі планують облаштувати відкритий культурний простір. Там проводитимуть різноманітні мистецькі заходи. Про це повідомили в Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ». Зазначається, що в планах створити універсальний майданчик, де проводитимуть міні-концерти, невеликі крафтові ярмарки, організовуватимуть блошині міні-ринки, збори колекціонерів та інші заходи. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
6: Wow. That's music, baby. I like that.
0: MFM Station.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Идеальна станція існує.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la muzica, hrobače. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Тахе Мадяра.
1: Очи та жало.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.